0: Cel puțin.
1: Adică din gură cu cine?
0: Mă ghitară ochi.
1: Aghia.
0: Procul de vrut să-mi să aibă chetră, chetră, gămâne vătă. E tot de băzit tu mi-ți amin, gheanăm de în ce să vă. Broma de tău de mană vă după susticării sarile. Bărăvan Vișnu gole ca ne-a pasul. Păi aghia de când e zibota acolo. E tot de poanțile, mană vă după cu gheanăm de gând. Aharăm nidra băia mă uită nămită. E tot totul vii norana în somana. Gheană hite sang mădrigo joiotii, gheană norina posul vii somana. E gurte a din sau mană zi cu broma de le, gheană sălți. Se gheană sălți bărăre, și e sobu zani pe ziua. Pentru Bhagavan Vishnu e tăle țiale. Pentru e monisa cahina, monisa ziua. Dechirea mokuta pinzanti, taritea hată, pastă luga. E zem dechirea pe la e chie. E orga die o debota. A gheană vorbe zani, namaskar pe la tăi. Bhagavan Vishnu namaskar pe la. Au jete ziua dechitele, chiai namaskar pe la tăle. Ei mănuva ziua namaskar kala. Deci namaskar kala, Bhagavan Vishnu Brahma nu koi lekele Brahma. Jiva susti eni kia au rachana karna, ei dhi hai gala. Ei thik amgul gyanse dhu hai la, jani la namaskar kala mate. Tapra pasar lekele Brahma, na kong? Na, akut jinsati dele. Ei jinsara bole re, eta amgul kibhi muskil karta bo. Ere Brahma kale aja, tapra sara hau si pansitari jinsam dehi. ये जबत है जीव के कहां को रखियोनी किनु निजे के जबत है जीव गुम पांचटा दिन से देई ना कौन देई जंदी ना दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध सादुष्यमय वच अज्ञान चाबी जातस्य पार्थ संपदा मासुदी ए पांचटा असुर संपदा मु ता पाजे देई छी जेते अन्य को खेती करिया को नष्ट करिया को इच्छा करिवो तार एही असुर संपदा पांचटा ता पाजे सृष्टि हबो तेनु सेई मानव जीव ए एआई कथा जो कहजंदी ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସିଏ ହେଇଯାଏ ପାଥର ରାଜା ଇଏ ହେଇକି ଇଏ ହେଉଛି ପାଥର ରାଜା ଇଏ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଦି ଗୋଡ଼ିଆ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଗରୁ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କାହାକୁ ରଖିବନି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଛାଆଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ମୂଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଖେଇ ଗଲେ ସିଏ ହେଇଯାଏ ବିଦ୍ୟାର ରାଜା
1: ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର
0: ସିଏ କାହାକୁ ମାନିବନି